سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. سدا بہار نغمے.

0: موقع سکھیوں کو اپنی بات کہنے کا. سکھیا فون پر ہم سے بتائیں اپنے دل کی بات اور فرمائش کریں اپنے پسندیدہ گانوں کی. سکھیوں کے لیے سکھیوں دوارا پرستت کیا جانے والا آپ سب کا پسندیدہ کاریکرم ہیلو سہیلی. اس کاریکرم کی ریکارڈنگ ہوگی پرتیک منگلوار کو دن میں 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ. ہیلو سہیلی کاریکرم کا پرسارن ہوگا پرتیک شکروار کو دن میں 3 بجے سے صرف وویدھ بھارتی پر. ریکارڈنگ کے لیے نوٹ کر لیجئے ہمارا ٹیلی فون نمبر 02240024662. تو اٹھائیے اپنا ٹیلی فون اور کہیے ہیلو سہیلی اور بتائیے اپنے دل کی بات, سنیے اپنی پسند کے گانے.
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक. लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में किरण कोत्रियाल का लिखा और राजू सिंह का संगीतबद्ध किया गाना. फिल्म का नाम प्रेम का गेम. बोले आई वांट टू फॉल फॉर लव.

0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نگر

یہ غم کسی کا نہیں، خوشی کسی کی نہیں، نہ بہے آنسو میرے تیری آنکھوں سے جب تک چوٹ تجھے لگی نہیں، اس بھری دنیا میں میری کوئی منزل بھی نہیں، راستہ

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, دل کہتا ہے, دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں.